خاطره ته دلی من خاطره ته زانی دلی من گری سواته از دین بو دل تیر نبو سوداته